Unka krije nembe. Unka krije nembe. Okay. Sobrun, obrun, kompanyamle. Sanin Klaus, Sanin Klaus. Katenada kumta tro kapavo. Sobzot.